0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1819. godine zaplovio je SS Savanah, prvi parobrod koji je preplovio Atlantski ocean. Na današnji dan 1897. godine krvavi izbori u Bošnjacima na predizbornom skupu, mađaronski orijentirani žandari ubili osmero hrvatskih seljaka iz Bošnjaka. Na današnji dan 1939. godine u Drugom svjetskom ratu Njemačka i Italija potpisale su čelični pakt. Na današnji dan 1960. godine najsnažniji potres ikada zabilježen, 9,5 Richtera pogodio Čile. Na današnji dan 1967. godine 323 poginulih u požaru u Briselu. Na današnji dan 1980. godine u Japanu je objavljen Pac-Man Iwatani Atorua, dizajnera videoigara, jedna od najuspješnijih videoigara u povijesti. Na današnji dan 1992. godine Republika Hrvatska primljena u članstvo Ujedinjenih naroda. Na današnji dan 2020. godine u Kninu je predstavljen prijedlog zakona o proglašavanju Dinare parkom prirode, koji je obuhvatio masiv Dinare, Dinara Troglav i Kamešnica, izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine te krška polja uz Cetinu. Na današnji dan 1813. godine rođen Richard Wagner, njemački skladatelj. Na današnji dan 1924. godine rođen Charles Aznavour, francuski šansonjer, skladatelj i glumac. Na današnji dan 1987. godine rođen Novak Đoković, srbijanski tenisač. Na današnji dan 337. godine umro je Konstantin Veliki, rimski car. Na današnji dan 2007. godine preminuo je Nicky Hayden, američki vozač motociklističkih utrka. Danas je Međunarodni dan biološke raznolikosti. Proglasili su ga Ujedinjeni narode 1993. godine kako bi ukazali na veliku ulogu koju biološka raznolikost ima u održivom razvoju. Obilježava se svake godine 22. svibnja kao spomen na 22. svibnja 1992. godine, datum usvajanja teksta Konvencije o biološkoj raznolikosti. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
0: Dogodilo se, dogodilo na današnji dan.
1: Na valovima ste Radio Usore.

nas jedne godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu.

0: Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.
1: Usorski radio.

saopštenju se navodi da su dronovi pogođeni iznad regija Belgorod, Brjansk, Voronjež, Vladimir, Kaluga, Kursk, Leningrad, Lipek, Nižnji Novgorod, Novgorod, Orel, Rizanj, Smolensk, Tver, Tula, Jaroslav, kao iznad Moskve, Moskovske oblasti i Sankt Peterburga. Devet okruga Hersonske oblasti ostalo je bez struje nakon ukrajinskog napada dronovima, izjavio je guverner Vladimir Saldo. On je objavio na Telegramu da su na licu mjesta inženjeri energetike i hitne službe.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1819. godine zaplovio je SS Savanah, prvi parobrod koji je preplovio Atlantski ocean. Na današnji dan 1897. godine krvavi izbori u Bošnjacima na predizbornom skupu, mađaronski orijentirani žandari ubili osmero hrvatskih seljaka iz Bošnjaka. Na današnji dan 1939. godine u Drugom svjetskom ratu Njemačka i Italija potpisale su čelični pakt. Na današnji dan 1960. godine najsnažniji potres ikada zabilježen, 9,5 Richtera pogodio Čile. Na današnji dan 1967. godine 323 poginulih u požaru u Briselu. Na današnji dan 1980. godine u Japanu je objavljen Pac-Man Iwatani Atorua, dizajnera videoigara, jedna od najuspješnijih videoigara u povijesti. Na današnji dan 1992. godine Republika Hrvatska primljena u članstvo Ujedinjenih naroda. Na današnji dan 2020. godine u Kninu je predstavljen prijedlog zakona o proglašavanju Dinare parkom prirode, koji je obuhvatio masiv Dinare, Dinara Troglav i Kamešnica, izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine te krška polja uz Cetinu. Na današnji dan 1813. godine rođen Richard Wagner, njemački skladatelj. Na današnji dan 1924. godine rođen Charles Aznavour, francuski šansonjer, skladatelj i glumac. Na današnji dan 1987. godine rođen Novak Đoković, srbijanski tenisač. Na današnji dan 337. godine umro je Konstantin Veliki, rimski car. Na današnji dan 2007. godine preminuo je Nicky Hayden, američki vozač motociklističkih utrka. Danas je Međunarodni dan biološke raznolikosti. Proglasili su ga Ujedinjeni narode 1993. godine kako bi ukazali na veliku ulogu koju biološka raznolikost ima u održivom razvoju. Obilježava se svake godine 22. svibnja kao spomen na 22. svibnja 1992. godine, datum usvajanja teksta Konvencije o biološkoj raznolikosti. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Pjesmu Đermanina je kod nas prvi otpjevao Slobodan Đorđević, ali moram reći da je meni još draža verzija Mirane Makruškića koju smo upravo čuli, a koja je snimljena samo za tadašnji Radio Sarajevo i, nažalost, kao i većina Miralemovih snimaka iz tog vremena, nikad nije objavljena na ploči. Original datira u 63. Pjesma je bila veliki hit u Njemačkoj i tipičan je primjer šlagera s mediteranskim štihom karakterističnim za jednog Belgijanca talijanskih kalabreških korijena, pjevača i harmonikaša Roka Granatu.